0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

priča se. Da li ste znali da čovjek bez zaštite može preživjeti svega 2 minuta u svemiru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.